0: môže sa na nás púšťať. 6 minút po 6 na neho, na Mateja a propos kofi. Dobrú šálku kofi, ja na majdenca z Váriu, Matej útrobne, ďak, Rene, vona po studiu Serbského rozvoza a netko hište slyšíme, što do úsovania seda.
1: Dobar ránko vám všem. Haj vo koniacem športče a kopajnce rozprávia nedom. Jan Rea a Vuntejš vie, dokaj môžete si dojeť, zo byšte športovcu podpierali. Radio Zadkula vábi za svoje pondelnejšie vysovanie, to zabiera sa modžina s přijetami na letušu bič, tu rukyš so potom za týden zahají. Z vábinskými a ľuštými vidiemi delanských kopariov je sa Klemen Šmitra zabieral a potom vám ešte preradíme, što vás v aktuálnym vúdaču vúľadka dženca očakuje a s Dundakom voptame dženca z Romanie Truskalce na podživečích je on tak daloko.
0: Dajky pône programa, svodne tiež ešte, no je a športové tiež ešte. Što som dženca ráno svišala, jeden z najsilnejších alebo najvážnejších rajeriov je dre vúpadne za svetové mistrovstvá Lennart Karl, on reka, mi sa zdá po bavorských raje, ja nesem si celé viesta, je to taký Marko Reus syndrom, ktorý 2014 po tom tešnému krotkodobne soborať, što je mi väčšina škoda. No hej, a što je s srotami? Manuel Neuer má prístva, nie mu ešte dotarať, ale je nominované na poľadame, što tam vúskočí, stano máte tam tiež nekajku tendencu, chcete nám to zdieliť. Rád ľubie, môžete to činiť, máte tiež to si ráde napísa. Vosa menšinu, ha mi praj. Vosa menšinu, vošetši, dobra nevšie je srbský rozvoz, pravý rytmus do rania Josefina Bretschneiderec. Vítajte k nám.

0: tun kun sa mým všetce jara ľúbi. Vo sa minčinu dosyte mych, je pala dáme do hornieho kraja, do Krustavy. Tam zaklinči júce jenička, korálová kantáta Johana Sebastiana Bacha. A to vosibitech národnín dla 350-tych národnín Paula Gerharta júce nedželu po púdňu štyrioch v cirkvi ve Krustavy a dyš si prajče Krustava nekak mida da znate na vieso. Tam maja šako te svaune silbermanove píščele po takým sú to ište cíle vosibite zvuky, kýž tam júce zaklinča po púdňu štyrioch.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Günther Wink, sis Driuzo.
2: Ve ochranuskich Hesvach sa Genza je napisane. David so modlische. Dopiel nitk, o Božo, mui knieže, svovo do vičnosti. Kotrež se vo svojem votročku a vo jeho domje ryčau, a čin kajs se ryčau. Z Davidového roda je Búr po svojim slubie zbudžil Izraeli zbožníka, Jezusa. Čin kaj se rečal. Kaznie Boha nám praja, kak drbime so jako človekojo zadržeč. To plači tež za politikáriu. Pienieze a mocnarstvo viedu husto k rozhodan přečivo Bohy. Jednore ľud čuje, kak sa rčane slubenia nedrža. Jako kraj ve zajsvosti vodžacem hospodárstvom neraje viace vulku rolu. Naša cirky čerpi tež na tým. Ve Bobemaj cirkvomaj máme viele vústupu, a to mne nedživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a núze a činime, kaj sme rečeli.
0: Dobraj Günther Wenk se Strivcov v nadoku a zamovitosti serbského evangelského zviazka. 4 minčine do 7 je.

0: A tak su tiež delanste ľudio z dela zadživani.
1: Te so usto prašia, jak to dženským času možno, no, dokež ani jenička akcia popravom nie so aj reálne navračava. A tam husto te prašia na šindu, ka se to činu, no, ka to možno. Ja tam ženy nesom stav, a neke ja tam aj napríklad ze zmijom letam.
0: Spiešne spraskane tajky video nie. Viacere hodine Danny Gloxin na takým pôminutovským klipie sedzi. Za to užíva na šmorátku na niečo 5 Apple.
1: Also ChatGPT, jo, ta ona vec, po nej mám zno, hej, taký, mnem sa prajene InShot, to jo, žišen to popon roma, že môže cíjač, Xbox činí od toho obraza jenu 5 sekund sekvencu, hej, to sú te cí, te cí vône.
0: Zakvať za to sú přeco fóta z nátych Ralbičano a vezo nekaká skurilná idea Gloxina.
1: Ja šetci jen obraz od tých aktérov sezam, a ponže z šelakovoch KI-programu, pon im prajem, v ktorej scéne dobe vône neké snač. Tuto scéne ja pon sam, a o to ešte scéne in 5 sekundu, in tak im o klip zhotovím.
0: Kumštna inteligenca drie zamože hižo zatrašne viele, a to lado by Danny Gloxin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposledk šitkoromadže cíjač. Delanste, vo sebe pšivisnice Sokova, pak sa viese lepšie skúždu novú parodiu a nichtu školi sa samo sam tiež za sobe vidiach spoznaje.
2: To vôkaz Božo za nás nieke, za nás, že nic, za ho nieke, kus rane, za môj, tak veľa časa, tak investúre. Ja ho kúpok šaný, že ma tým kala do ideou takéto.
3: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa tým veselil, za Danny Gloxin také šo činí, to za Ralbice nešto poriadne.
4: To je na druhé vábeno za Soko Rajvic na kúžu pát a ty ešte hošo to vidia, to sa ty za, čo je to veselé.
5: Ono sa tie jara dere pšiúzal, odo sa tie jara širi v sociálnych médiách.
0: Hač vidia mne tiež vo veľa viace ľudí na Rysoku a Ralbice hoge pšinže, je ťažko rec. Vieste pak je, vo žanem serbským koparským tovarstve so runie bole nereči, hač vo delanských kopariach a ich luštných vábenských vidiach.
6: Hej, aká kľúštne babienské vidia nastávajú, o tom je Klement Schmidt. S tým poričov, kýž je zhotovia s kopariom Danijom Gloxinom a šúdže. Potom tiež u vôľkých letarách stej. Štú, dyš, nic my. Dere so poradžari, ane stejš so, tiež vobladaja. My so ľubí, sem spočatný, že prajva vidiek na vôsom. Dobre ranie všie serbský rozvoz, Andreas Biking, spíva a z ním... Hej, podáme sa k moriu. Svantevit.

0: Недали, а ели хай, шестнанош кличку частых трускальцу наблиджи мили за свойские зародки, а суда сува ижо зраве?
1: Ву мамо дума в зародче трускальце.
2: По сува ижо зраве.
3: Те сува ижно готово. Мы смо чекать, что разни жнели.
4: Значи мин спузная, зо я так он цели зраве.
3: Зо там ничо яцнио зелене, або пиво, а пан мужин не дом почти пинч.
5: To w obchodzie jara ciężko. Dzisiaj pan przez lada, które są takie zdrowe, które nic. Możemy szybać, które są dobre, które nic. No nakusane, albo tak.
6: Mama ma wysokie ręce.
7: Mama też się skrybi.
8: Mój kuzyn dzień lada ma absolutnie zdrowe, a pan mu też jemo.
4: A co na tyś wosy bez wody?
8: Takie są to tak słodkie.
0: Cove leto môžeš je vizo kupnice kupič. Rune pak sú tež tu pola nás doma zrave a vo sebe svutke a maja celé intenzívny šmak. Što da neračo z častvých truskelcu dživače, abo kak ješče je neračo.
3: Nekotre smia nedom do zjedva, na jac mu močnili do dusky. Pon mu to vumujemo, a pon mu to najhušší se týjemo,
8: a na jenom kiešku horitikam ho ponjemo.
5: Čtí mosto a marmeladu, ta všetko naša vôka činí, ta je vopoče jara dobrá. Najtykanc trúde tiež, ale takú sa my tykanc nepečemo.
8: Jedna radšo také.
0: Sicile jednorie jednu za druhý do huby tyknuč. Tak sú najlepšie a tiež najstrošie. Še ižo vidželi, zo maja truskelce viace vitamina C ve sebi hač oranže? Rostlina truskelce súša k rožam, dla toho tiež tak rinek čeje. Botanis se vidžane, nie je truskelca žana jahoda, ale súša do svojby vorješku. Valentin Tischwe Chordla.
5: Du gehst, der Mauke Butschki Kotrissen, Nati Gorsche Gustav Nutzka, das ist Worischki. Aber liest du da, wer dich ist, der Truskeitze, der Mauer von der Worischki Zwonka.
0: Trick, der Potek im Tag. Durch Wort trappasch Mauke Kulkis Truskeitze, a jeder Wurschnee Semie söhisch, potom narostust du hopo Nikotrich Tüdjinjach neue Rostlinki. Pred hač pak vopravdže pvodenje su, to traje.
5: Ve jednom radce smo možno bosne naličo, truskajce sađeli, a tudi naličo, ali tam niče te truskajce porane ne su.
0: Poveda Valentin, kiš nima jenoš doma zarodce truskajce, ale so tež drude na vulke polo poda. Kajš maja je napšikvat kašecach abo horni kinje při bešič a dživeče sač.
5: Zec čidom my pon vylečil husto daš na polo, kde ešte truskajce rostu. Jedžemo, kde my šipamo, tam dora také mokre kobiky. Te tam nešpricvia. Husto daš my stola pon mame lado činimo, abo trúle tež, když je moja četa tu, my tež trúle tajku solate činimo.
0: Hač natykans do smuzia, k marmeladže abo celé jednorieze zarodky do huby. Truskelce sú svutke a stroje. Štojše ište važne, truskelce nimaja sova rade, když je ze zimné vodu odprskáš, dokelš je koža celé čučiva. Radšo livky vodže kupaja. A najprede vumyč a potom hakle zelene vopeška odšipnuč abo odkrač. Potom nevubieži svutka brečka. Dajče si svodžič, praji.

0: Ja, leža. Nic z Makita Radia, tež nic z amatorovej desky, ale z Handia ve zároče sluchače sávsky rozvoz. Dobre ranie a tež s vašim najľúbším hitom, kaž som rúne slyšala. Česač minčinu podživeči, útrom dežak za info.
1: Polícia z G.
2: Štvrt k poponiu je 22-letná miest Trebinom a bývý vodu kontrolu nad autom zubiva a z drohy zjeva. Šoférka sa pri nespožu lohko zraní a auto dobiachu potom odvlec. Škoda na škodovce 30 euro. V noce na piatk je so ve Vojerecach na Friedricha Ludvicha Janovom puču VW Golf baliu z dotal neznatej príčine. V obornice sašachu vojn a nastavecna škoda 10-40 euro. V Budyšine sú zástojnice štvrt grána 8 kolesovária kontrolovali, kýž by kytro nevisče, haj v kvaklach popuču. Test na alkohol vúda nímale 1,3 promile a s tým by jezba za 40-letného nímo. A haj v Budyšine jo bu 640-letné vo 5 a 20,000 euro zjabane, zeznal by vún v internete žonu, daje mu potom vo vysokých renditách pri investíciách povedaše a na to je muž 1000 euro še pokazal. No, na koncu by šo nabžane a fengi desunek preč.

0: A tak sú tiež delanské ľudia z dela zažívaní.
1: To sú ústo prašia, aká to dnes čas možno, no, dokáž ani jenička akcia poprvom nie sú aj reálne navrčava. A tam ústo tie prašia na šindu, aká to činu, no, aká to možno. Ja tam žiny nesom stav, a neký ja tam aj napríklad ze zmiom letam.
0: Spiešne spraskane taký video nie je. Viacere hodiny Danny Gloxin na takým pôminutovským klipie sedí. Za to užíva na šmorátku na niečo 5 Apple.
1: Also ChatGPT, jo, ta ona vec, po nej mám zno, hej, taký, nem sa prejene InShot, to jo, žešen to popon romače, môže cíjač, Pixlos činí od toho obraza jenu 5 sekund sekvencu, hej, to sú teci vône.
0: Zakvát za to sú všetco fóta z nátych Ralbičanov a vezol nekaká skurilná idea Gloxina.
1: Ja všetci jen obraz od tých aktérov sezam, a pon šes šelakorožka i programu, pon im prajem, v ktorej scéne dobe vône neké stač. Tuto scéne ja pon sam, a o to ešte scéne in 5 sekundu, tak im o klip zhotovím.
0: Kumštna inteligenca drie samo, že hižo zatrašne veľa, a to lado by Danny Gloxin do toho scénu po scéne zestajíč, ju animirovač dač, zvuk podpovožič a naposled šitkoromadži cíjač. Delanscy, vo sebe pšivisnice Sokova, pak sa viese lepšie skúždu novú parodiu a nechtu školi sa samo sam tiež zase ve videách spoznaje.
2: To ukeš bože za nás nieke za nás, vyže nic, za ho nieke kus rane, za mu tak veľa časa tá investúra. Ja kupu kšane, že ma dún kala do ideou takéta.
3: Ju, ja som sa spoznal, ja som sa ti veselil, za Danny Gloxin také šo činí, to za rajbice nešto poriadne.
4: To je druhá vábena za Soko Rajvic na kúžu pát a ty ešte hošo to vidíš, to sa ty za, čo je to veselé.
5: Ono sa tie jara dere pšiúza, odo sa tie jara širi v sociálnych médiách.
0: Hač vidím mňa tiež vo veľa viace ľudí na Rysoku a Rajvice hoge pšinže, je ťažko rec. Vieste pak je, vo žanem serbským koparským toárstve so runie bolo nereči, hač vo delanských kopariach a ich loštných vabenských videách.
6: Celé pravie tak. Klemens Schmidt je o tom rozprávajú, štú tute loštné vabenské videá delanských kopariov produkuje, kak so tute nastanú a zo maja vulke veselo, dyž potom tyž na nie ladaja. Vosom minči, no do napočesačich a vážne hesvo, tam tyž so přeco jevíš tu, dyž nic my.

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Za počátky júnia. Večere sú dlhšie a temperatúry tiež stúpajú. To klinčí za najrenčím eventom ve Vúžice. Zadkula Beach Tour 2026. 15. júnia sa ona započne potajkým za týden a zobešte som mohli hižo pravie na prvnú stáciu přihotovač, máme pondelu večer pravý warm-up za vás. Tuto leto máme tiež novosti, potajkým nezabudšte zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zábeč.
1: Pondelu večer.